0: FM.
1: تسمو أوتوموتو
2: من نهار لساتين على جوهر FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.